0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Du er på Skala FM.
2: Skru op for humøret. Det er sommer.
1: Skala FM.